0: 现场和屏幕前的朋友们，大家晚上好！这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情。柬埔寨，
1: 板内斯卡板武林风，板马奥代多尔代马东，板柬埔寨塔正赤拉克尼。và miền bà khang ở nhà cà đal bà mô bì khang bà tê chân miền ở nhà cà đal Campuchia rồi bà chừng
2: lô lô sợi đi đi kì nhà sơ sva cốm bà cô kêu lãn sàn tê
0: lãn sàn tê